طولت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني بغراته. طولت عيني علشان حبيته